0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Han är 38 år gammal blitt.
2: Har ju haft en svär hit också I Norge tidigare. Mm. Vad heter den? Slå mig I ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt I ansiktet så må jeg kjenne.
1: Denne Thomas var som tenåring selv en habil fotballspiller, har han fortalt.
0: Jeg føler alle har vært det, men hadde det ikke vært for den kneskaden, så hadde de vært proffe.
1: Ja.
0: Her på PN så blir det kveldsåpent etter nyhetene. Det Eivind Motland som klar for å underholde deg utover kvelden.
1: Det gleder jeg meg veldig til.
0: Mm.
1: Gleder meg for så vidt også til at vi skal spille den beste norske fotballlåta nå.
0: Ja.
1: Nemlig Raser med den oppdaterte 2026-versjonen av Bønna ifra Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med I VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Raser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne I nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på P1. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen I morgen, vi, hvis du vil.